0: Минутка веб-радіо Гренландії на радіо Чипельдук.
1: Тама на истуатуган илиорлуни. Тан аюнгилак куянарпок илиусеқарусулэрн дэрсимасоқ кисианни оқалуттуақ аампууерне кассангила.
2: Радиовиси, god aften. Niaqutissat nunaqarfinni pisiarinaqarsinnaasut akiipillugit naalakkarsuusut iliusaqartaayaqattut demokraatit inatsartuni siorna siunnersuutigaat akilli nunaqarfinni atuuttut aaliingiisussaaffigerusunnagit siunnersuut naalakkarsuusunit itigartitissutiineqarpoq.
3: Pifissami sivitsulassumi ilaansut inuaitaqatigit ilaasartaatitaasa siumup ilaasartaattaannut siingittutsut nuanitsun pissusitarsortarnerat pissutialu sulaqatigin kipisariaqarsimoru aama kipiluttunarsimoru
4: qanu nuanitsun pisoqtorn
3: astaakua inumma taasiakkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.